0: Ai te whānau, whakarongo mai rā, ki ngā e noinga mō tēnei ata, ata Māori.
1: E noinga ki te Wairuatapu ki atu ka mai tōna marama ki a tātou, ki te ingo ata matua me te tamaiti me te Wairuatapu.
2: Āmene.
1: Haere mai te Wairuatapu.
2: Whakaki a te ngākau, āretāra me te whakapono, whakau i e rata i ārā, tau te kāpura o tō aroha.
1: Tono mai tō Wairua, a kāhanga au te o mātou ngākau.
2: Whakau ki a te mātou te whenua.
1: E noi tātou. E te atua, nau e whakamātou te ngākau o tangata whakapono mā te maramatanga o te Wairuatapu. O mai ki a mātou, mātou ki ngā mea tika, mātou Wairua, a ki hari tonu mō te maretanga e tuka mai ana e i a mahe kura e tito mātou ariki.
0: E tō mātou matua i te rangi ki a whakatapu a tō ingoa tuka mai tō rangatiratanga ki a whakaritea tō hia hia i te whenua pēnei me i te rangi.
3: O mai ki a mātou ae me i tō mātou taro ngā rā katoa ki a wale wale koe o mātou ara me mātou ki e wale wale ama e taro tū ngē tikino ki a mātou au e tuka mātou ki tō e kawainga o tika whakaori ki a mātou tikino
0: au e meri e ki ana te kere tia kai a koe te ariki koko e whakapai ana i ngā wāhine a ka whakapai au ki rā he hutuhua o tō kōpū.
3: E ata mele te matua te atua i noi koe mō mātou ngā rāia nei ai tāora tō mātou mā te ngā wāhine.
0: Ia ke te matua me te tamaiti me te Wairua tapu.
3: Mei te tīmatanga no ke a pera o ki a e mei a ke a pera ke a ke a i ngā tau mutua kore a mene.
1: E te anehera o te atua, i tuka mai hei kai te aki moku, whakamaramatia hau tia kina arahina mā taupainga, aia nei a whakahorangia i te haura o tōku mā te ngarawā.
2: Āmine.
1: E te atua, haere mai koe, tirohia tēnei whare, pēa ki tā whitinga rore katoa o hātana, kia noho au hato anahera ki roto hei te aki i a mātou te rangi māretanga, a kia noho tonu tau ato whai ki runga ki a mātou. Mahi kuraiti tō mātou ariki.
2: Āmene.
0: Ko te inuinga a hātou penenera ki a Meri.
2: Yeah.